0: Ալ, բարգինատիկլաջ շխունիլ, ուտ լի ռահով, մակ արոսոհի։ Մալի բախոն սալի կահում կապալ։
1: Ալալբեղ կուաշ նալեպ, նոսկ է սայիս չոլ իշնա աստուկվա։ Հաբանան ալալբեղ ինկա նստավ շնալեպ, նստեղտանալ իշնա աստուկվա։ Պրովերբյոս 15 բենքը։
0: Բանախ չոգրե լապուկ դեսի պալ ատին է սայիլ չոլ է հիլ 104.5 FM լահուկապալ, հաան խոալդո։